alegea, vamos în barac, a plus asta sotac. Socarul în pupac. Când gostou, dá um grito. Oi, galera linda. Vambora, rapaz.